میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا لکھنؤ کیندر ہے. آج شکروار ہے, شک سموت 1948 کی آشوین ماہ کی 17ویں تیتھی, تدنوسار 9 اکتوبر 2026. اس سمے صبح کے 5:55 اور 50 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پراتہ کالین سبھا آرمبھ ہو رہی ہے.

جی ہاں، کتابیں تو بہت ساری پڑھی ہوں گی آپ نے، کبھی چہرہ پڑھا ہے؟ پڑھتے بھی ہیں لوگ، لیکن کئی بار چہرہ پڑھنے میں چوک ہو جاتی ہے، کیونکہ چہرے پر جو ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، اور کئی بار جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا۔ انسان چہرے پر کچھ اور، دل میں کچھ اور، آپ کے سامنے کچھ اور، کسی اور کے سامنے کچھ اور، لیکن کتابیں پڑھنے کے بارے میں